0: 小事慌不张张的，不好了，物资被劫了！手下队不是去救张大器了吗？怎么会把物资劫走呢？我也不知道啊，废物！
1: 大铁哥哥，今回帝国が損失をしました。私の責任です。死をもって詫びます。 秋野君、はい。もう分かった。お前たちも精一杯頑張った。多くの者が小ちゃん隊を倒せなかった。奴らは確かに強いということ。さらに多くの助けもいる。今回の件でお前たちを責めない。しかし。 断言する。小ちゃん隊は好きにはさせない。閣下、私は大日本帝国は世界を征服する。まずは中国。上海は東地区の最大の都市だ。中国で 最も栄えている西側諸国は上海を無視できない。上海占領すれば奴らの資源も手に入り、国民政府の首都南京に大きく威嚇できる。閣下、帝国の開戦ですか？うん、帝国上層部は機は熟したと 全面的に中国と開戦をする。上海占領は大日本帝国軍隊が中国占領する重要事項だ。秋野君、はい。私は君にこの期間中上海の共産党抗日分子を全て排除してもらう。上海を占領するために障害を取り除くのだ。はい。 秋野君、はい。今回しっかり反省するのだ。同じことがあれば、その時は武士に見合った方法で天皇陛下の前で切腹だ。はい。
2: 我大器今天能够得救，仰仗着各位兄弟。 龙先生，洪队长，我大器嘴笨，你不会说什么话，全在酒里头了，我干了。

0: 子様。
1: トモミ、お腹の子を守りたくはないか。
0: え？
1: 答えてくれるなら承諾してあげよう。龍門氏を家に招待し食事をしようか。

0: なことは一体何のため？
1: あ、お前は知らなくていい。自分のするべきことをやればいい。
0: でもおじさま、モンチーお姉さまを傷つけるのはやめて。彼女はいい人で最高の友人なのよ。それにすごく才能のある人よ。
1: そうか、彼女は優秀な人だ。しかし惜しい、中国人だ。

0: 坂田さん、なんなの？なぜモンジーチェを捕まえるの？すみません、トモミさん。これは我らの任務です。どいてください。
1: いや、こんなことはダメよ。早く話して。
0: 話して。すみません。誰か、トモミさんを連れて行け。はい。
1: 話して。
0: すみません、トモミさん。行け、行け。

0: 様、なぜモンチーを捕まえるの？なぜ私を利用したの？
1: 帝国に有利であればするだけだ。
0: モンチーは何も悪くないし、ショーチャンドゥイでもないし、共産党でもない。彼女は無実よ。
1: 黙れ。トモミ、そういうことを言うんではない。大事をなすには女にも容赦はできない。お前は帝国のものだ。帝国のため何かするにも、命を出しても価値がある。
0: でもおじさま、彼女は私の姉なんです。
1: 単純すぎるぞ。姉妹と見てもお前のことをそう見ていない。だが今回はよくやったぞ。竜と娘の竜文地を捕まえることができた。
0: 彼らは親子なの？だから竜さんの脅迫のため竜文地を捕まえたのね。
1: 間違いない。彼女は無実だ。しかし運命がそうさせた。彼女はロンチョイエの娘だ。
0: おじさま、お願い、リュウモンチを離して。

0: ユウチ自身は死んでない。
1: そうだ、死んでない。
2: そんなはずは。確かに奴を殺しました。
1: 騙されたのかもしれない。
2: ありえません。
1: とにかくだ、君はトモミを見張っていろ。彼女がユウチ氏に会っていたら殺せ。
2: はい。
3: 大竹閣下、失礼します。
4: まったくだ、お前は何がしたい。なぜまた疎開警察に。お前は本当に分かっているのか。今敵を多くしてはいけない。何を考えている。ユジュシンを捕まえ一体何がしたいんだ。疎開警察には入れない。証拠がある、供述もある。疎開の総務局、官庁局、英物独産国の理事、それらが我らに強烈な抗議を提出しているんだぞ。
3: 大竹閣下、この件は全責任を負います。
4: 責任を負う。今回の件追い切れるのか。まずはお前は隠れていろ。疎開の奴らが直接来るかもしれない。今回の件なんとか解決してやる。だが覚えておけ、毎回毎回運がいいと思うなよ。いつでも助けるわけじゃない。
3: 感謝します。
2: 秋野さん、疎開警察は本当に来るのでしょうか。
1: 今は今だ。疎開警察の手に落ちてしまったのだ。本当に厄介な奴らだ。
5: 哎，哎呀，要是过不去的大叔不是吗？您我在灰色木房的时候见过他。
6: 我呢，走，
5: 好。
6: 站住，干什么的？
5: 让开！
6: 哎，来，不能进。
7: 秋野さん、疎開のジャン探長が人を連れて押し入り逮捕すると言ってます。
2: 何？疎開警察が何たるぶれよ。慎め。
1: 逃げるべきだな。裏門から隠れる。お前は押さえておけ。

0: ジャンハイヤンの手には捜査状があり、止めることはできません。
1: やつはリョウモンチーとロンチャオイエを見つけたか。
0: ジャンハイヤンはロンチャオイエのところに行って見てきたはずです。しかし、ロンチャオイエは寝ていて、顔は見れていません。思うに、あの商店のやつ、失敗をしたのでここに来たのでは。
1: 疑ってないのか。
0: 違います。
1: リュウモンチーはどうだ。
0: リュウモンチーは中に入れています。ジャンハイヤンさえも言っていません。
1: ジャンハイヤンは賢いやつだ。おそらくロンチョウイエが商店内にいるのを知っている。
0: まさか。そんなこと不可能です。
1: すぐにロンチョウイエとリュウモンチーを移せ。警戒しろ。
0: はい。
1: 待つんだ坂田。ロンチョウイエとリュウモンチーは我らの手の内だ。チョーチャンドエと共産党は助けに来ないのか。
0: 機密事項ですので、それはありえないかと。
1: 中国人を理解していないな。奴らはバカだが情に厚く義理がたい。このことを利用してチョーチャンドエと共産党を倒す。
0: 何か計画が終わりで。
1: 大竹閣下に会う。兵を動員してショーチャンドゥイを倒す。
2: 何？前回はジャンダーチを餌にして計画したが、結果はどうだ？戦いに敗れ、人質も奪われてしまった。今回お前はロンチョウイエとリョウモンチをまた使う。
3: 閣下、機会をください。失敗はありません。十分な兵が必要です。
2: 兵は動員しよう。では私に計画を話せ。

0: 决定龙先生和孟琪就关在山房里边，事关他们的生死还有手枪队的安危，我知道这个选择的分量性，出了错我担。
1: 二哥，
2: 老三，
1: 别打断。
2: 二，你接着说。
0: 这是秋里山房的苹果，来，你看一下。龙先生就被关在地下室，这是入口。
3: この目でユジシンがドアを開け、トモミさんが入り、何か話していたのを見ました。
1: よし、わかった。行きなさい。
3: はい。

0: 何を考えているんだ。
1: 私は2日後に日本に帰ります。
0: 一つ教えよう。ユジシンは死んでいない。
1: 彼がどうなっていようと関係ありません。
0: つきまとってこなかったか。
1: いいえ。

0: キナさん。奴ら思惑通りです。帝国の海軍陸戦隊が奴らと戦闘中です。おそらく近いうちに奴らは全員始末されるでしょう。
1: 屈辱が晴らせたな。
2: 哥，听这枪声，是从宋家浜那边传过来的，估计红雷让他们已经开打了。
3: 咱们也动手。
2: 好。

0: 野さん、商店が襲われました。人も多く火力も強いです。撤退してください。
1: 一体何者だ。
0: おそらくショーチャンドゥイです。
1: 行くぞ。

0: カ、バカ、お前は本当にバカ者か。
1: はい。
0: 多くの帝国軍人を使い、ソーチャンドゥイ一つと戦い、戦いに敗れて収穫もない。さらに商店も襲われて人も奪われた。無能でした。死をもって詫びます。バカ。
1: はい。
0: まだ食材をする時ではないのだ。大日本帝国は間もなく侵略戦争を始める。中国の参戦はもうすぐ我ら大日本帝国のものだ。お前は身をもって食材をしろ。帝国のために。
1: おかげで目が覚めました。お恥ずかしいです。帝国のために尽力します。
0: よし、私は別件がある。今日はよく覚えておけよ。
1: お気をつけて。

0: 坂田。
1: ジャンハイアンは勇猛で策もある。対処が難しい。
2: そうです。この男は常に災いのもとです。必ず始末しなければいけません。
1: どのようにしてくれようか。しかし、奴は疎開の探長だ。身分にも隙がない。ウィジュシンを捕らえる時も奴にやられた。しかも非常に機敏である。奴に対処するのは慎重にするべきだ。
2: 表立っての行動をせず密かにやりましょう。そんなにすごい奴とは思えません。結局奴だって人間です。
1: そうだ、私もそう思う。だが我らは動かず、ゴーチョン・シェンにやらせばいい。

0: 顾城县。顾城县のやつは狐、協力するでしょうか。
1: 宇宙神を捕まえるときは、やつもいた。今抜けられずにいる。退路はない。しかし動いてもらうためには恩恵がなければな。
0: と言いますと。
1: 奴の趣味は骨董品だっただろう。少なからず持っている。この中から一つ、奴に送り、ジャンハイオンを殺せと命じるんだ。
0: はい。

恨まないで。子供のため、私は家が欲しい。この子の幸せのために、一生私たちは一緒になれず、お互い守り合えない。あなたがいないから、来世は。では必ずあなたと許してください。

0: 日本へ帰る準備はできましたわ。
1: 本当に帰るのか。
0: はい。ここは私を傷つけた場所。もう痛くありません。
1: いなくなったら私の周りに家族がいなくなる。よし、帰りなさい。

0: 友人は死にました。一緒に戻りましょう。ともみさんを連れてけ。
1: はい、
2: はい。
1: ともみさん、
3: ともみさん、
0: ともみさん、銃を下ろして。ともみさん、どうか銃を下ろして。
4: 坂田さん、おじさまに伝えてください。

0: 明菜さん。
1: ああ。事情調査は済んだか。
0: 済みました。あのプーシー一帯を商業する者はチンバンです。名はチーラオさん。
1: チンバンだと。
2: 这点事儿都办不了，他以后怎么跟我混？下不为例。
3: 是七三爷。

0: 新番の頭は知っているが、このチーラオさんは何者だ。上海に長くいるが全く聞いたことがないな。
1: 最近のものですね。ただおかしいです。上海で人材排出とは、新番にはよからぬことが多く、知らないのはむしろ正常かと。
0: 他に何かあるか。
1: それと上海でボスを見つけました。名はドゥ・ワンロン。注意すべきです。
2: 我收过多少银啊？
3: 货品得一一盘查清楚，一手交钱一手交货。
2: 是是，
3: 都像你们这么做生意，我这生意还干不干了？
2: 是，杜老板说的是。
1: やつは控えめだ。だが、やつのワンロン商工、上海商会の拠点でもある。
0: お、こいつの素性は？
1: まだわかりません。
0: すぐ調べろ。
1: はい。
3: 不瞒几位，这单生意公募局的几位董事已经点过头了，巡捕方我也打过招呼了，你们放心，不会再为难你们了。
2: 说得对，杜老板大气啊，
4: 是
2: 处处为我们着想，我等佩服。哎，佩服。
3: 你们下去。
2: 哎，是是是，老师，杜老板，那我们先告辞吧。
0: 上海は多くの人材が眠っているな。もし顧城仙のような利用できるやつであれば、我々の行動は本当に楽になる。
1: では連絡を取りましょうか。
0: 慌てるな。まずは様子見だ。やつらをまず監視するんだ。たとえ利用できなくても災いは出ないだろうから。

0: さかこのウゴの州があそこまで抵抗能力があるとはな。恐ろしいな。
1: 大佐閣下、我らは奴らを注意しますか。
0: いらん。絶対的な力の前では灯籠の斧に過ぎないのだ。

0: 私たちは今数えているところです。
1: 原因は
0: 石箱足りない。窓口から誰か入ってきた。
1: この倉庫は使えなくなった。会社に向かえ。これだ。本日社長に運んでくれ。
0: 私たちの道路に引っ越しますか。
1: 一時的にも모두아무도の場所が見つからない。どうせ社の部署も우승国から運ばれてくる。これは本日社長に2、3日置くだけで、あの貨物が到着したら全て船積みして日本に輸送される。急げな。
0: はい。
2: 副市长，东西是江海关总税务司处机次科高科长给我的。
3: 是李健仓库里的货。
2: 是。竟然有人扛了这箱东西去机次科举报。这是登记信息。这个叫田东宝的之前是四所的，四所撤了之后他就在码头扛货。我觉得应该是他经过的时候碰巧发现了仓库里的东西。
3: 箱子检查了吗？
2: 检查了，东西没少，而且关检的人特意叮嘱过他要保密。这个人很老实，好解决。
3: 臭虫一样的东西，解决了就行。
2: 副局长，还有件事，之前在造船所医院跟记者老婆在一起的那个女人，我查到了，他肯定知道记者两口子在哪，但是他跟华珍的关系很亲密，我不知道能不能动手。
3: 我不是跟你说过吗？你的后面还有我。